Gassi, Osho, Bertzeak, Ede Hordila, Guri Begira, bai, Guri Begira, Aberastuko Gira.